هم یه منچه ششته گگه گنان یادش دیم ای بینا نیتو فیگران دیگ ریتیک هات میشن افت گشتون